Ayo kasa pre kon. Ana no chwe se mini se. Bre na Mose ni Israel fo no. Etra epu koko no. Na faro ni ni domini ni ntia se na mdi ne chile no. Ewa de kachile Mose se. Mfa pomani chile epu no so. Na ekwani beba betem. Ewa de kasa. Bebi ekwani ye ne kwani beda ho. Ewadi kasa ma apunu emwa toto emye biye. Apunu papa emwa toto emye biye. Oyo kasa prekon.

Awurade ebo mpa ye ewo Yesu Kristo din mu. Ade ke dodu ebo wanim kasagu one ne yire ne ne ma ne nasifo abrabomu. Ma wani onyam ene di. Awurade kasagu otini ni mpa igba emu odin ene ne tiefo nyina so. Ma wani onyam ene di ewo Yesu din mu. Amen. Otini ni mpa igba emu odin. Pacho, itio, ebrio na sunti, boni tofa mae. Ose,